0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

iz Evanđelja po Mateju. Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru nasamo da se pomoli. U večer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisla od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše utvara. I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori, hrabro samo ja sam, ne bojte se. Petar prihvati i reče, gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem tebi po vodi. A on mu reče, dođi. I Petar siđe slađe, te hodeći po vodi pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne, gospodine, spasi me. Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu, malovjerni, zašto si posumnjao? Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći, u istinu ti si sin Božiji.

0: 92.8 Radio Lošinj.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Ta teden v trgovinah Jadranka trgovina izpostavljamo. Mlado zelje, 1 kg 59 centov. Grozdje Rose Red, 1 kg 3,19 €. Čebula, 1 kg 49 centov. Limona, kos, 1,20 €. Ledeni čaj Jamnica, različni okusi, 1,5 L, 1,57 €. Sladoled Quattro Durina, 1500 ml, 4,99 €. V mesnici Maxi Marketa priporočamo. Svinski trebušni del, 1 kg, 3,49 €. Piščanče izkoščene zgornje stegno z bedrčkom, 1 kg, 4,59 €. Za vaš dober dan!
1: Marija draga, vroče je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Solis Gelateria Protouch aparat za 449 €. Za brze kockice leda, ledomat Solis Ice Cube Express za 199 €. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 €.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 €. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 €. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 €. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 €.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 €.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

iz Evanđelja po Mateju. Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru nasamo da se pomoli. U večer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisla od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše utvara. I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori, hrabro samo ja sam, ne bojte se. Petar prihvati i reče, gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi. A on mu reče, dođi. I Petar siđe s lađe, te hodeći po vodi pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne, gospodine, spasi me. Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu, malovjerni, zašto si posumnjao? Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći, u istinu ti si sin Božiji.